Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 5 tháng 8, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Người dân Kumamoto cần cảnh giác động đất mạnh thêm một tuần nữa. Cư dân nước ngoài bị ảnh hưởng bởi động đất ở Kumamoto. Bão Dolphin dự báo sẽ tiếp cận Okinawa và Amami. Sau đây là bản tin chi tiết.
1: Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo trong khoảng một tuần tới vẫn có khả năng xảy ra các trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto, nơi vừa hứng chịu trận động đất lớn. Trận động đất xảy ra ngày 28 tháng 7, ghi nhận chấn độ 7, mức cao nhất trên thang đo của Nhật Bản tại thành phố Yuki và thị trấn Hikawa, gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều nơi. Tại cuộc họp báo hôm thứ Ba, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết tần suất động đất đang giảm dần, nhưng hoạt động địa chấn vẫn ở mức cao. Cơ quan này cho biết khả năng xuất hiện các trận động đất có chấn độ từ 5 cộng trở lên hiện cao gấp khoảng 80 lần so với trước khi xảy ra trận động đất lớn tuần trước. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác với các dư chấn ở mức này trong khoảng một tuần nữa. Trong khi đó, nhiệt độ tại tỉnh Kumamoto tiếp tục tăng cao vào thứ Tư. Cơ quan khí tượng cũng kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh sốc nhiệt. Những người đang tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai được khuyến cáo nghỉ ngơi đầy đủ và chủ động ứng phó với thời tiết nắng nóng. Từ thứ Năm trở đi, tỉnh Kumamoto có thể hứng chịu ảnh hưởng của mưa, gió mạnh và sóng cao do bão Dolphin. Người dân được khuyến cáo theo dõi các thông tin dự báo mới nhất.
0: Trận động đất mạnh xảy ra ở tỉnh Kumamoto tuần trước đã làm đảo lộn cuộc sống của cư dân nước ngoài, trong đó có cả công dân Việt Nam. Một người Việt Nam đã thiệt mạng trong trận động đất, đó là anh Trần Văn Sơn, 24 tuổi. Anh đến Nhật Bản vào tháng 1 năm nay và làm việc tại một nhà máy vận hành máy móc hạng nặng để chu cấp cho vợ và con trai 7 tháng tuổi ở Việt Nam. Sơn đến Nhật theo chương trình thực tập kỹ năng của Nhật Bản. Anh thiệt mạng do chiếc rầm thép từ trần nhà máy rơi xuống. Thánh lễ an táng cho anh Sơn đã được tổ chức tại thành phố Kumamoto vào thứ Bảy tuần trước. Trong số những người tham dự có anh trai là Trần Văn Thiên. Anh Thiên nói rằng thật là buồn vì Sơn sẽ không còn được nhìn thấy con trai mình lớn lên nữa. Trong khi đó, cư dân ở thành phố Yatsushiro, trong đó có cả một số người Việt Nam đã cứu sống một phụ nữ lớn tuổi. Trong số những người đó có anh Lê Huy Tuấn. Anh là một trong những người đã chạy ngay tới giúp đỡ cụ bà bị mắc kẹt bên trong nhà. Tuấn sống gần đó và biết bà cụ. Anh nói bà cụ lúc nào cũng thân thiện hỏi han anh. Tuấn nói trong động đất ai cũng rất sợ hãi, nhưng anh rất vui vì đã cứu được bà. Những người cứu hộ đã gọi xe cứu thương nhưng không gọi được, nên một nam giới hàng xóm đã lái xe đưa cụ bà đến bệnh viện. Người này cho biết ông rất vui khi đưa được bà cụ tới bệnh viện và không biết điều gì sẽ xảy ra nếu không có mấy thanh niên Việt Nam ở đó.
1: Trận động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Kumamoto vào tuần trước đã gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành nông nghiệp và thủy sản của địa phương. Một doanh nghiệp nuôi cá hồi tại thành phố Yatsushiro đã mất khoảng 200.000 con cá trong tổng số 300.000 con đang nuôi. Công ty bắt đầu nuôi cá hồi trên cạn từ 10 năm trước. Trận động đất khiến mất điện, làm gián đoạn việc cung cấp oxy cho các bể nuôi. Rung lắc mạnh cũng khiến nhiều con cá bị văng ra khỏi bể. Ngoài ra, nước rò rỉ gây chập điện khiến gần 70%

0: 50% trong tổng số 150 bể nuôi của họ gặp sự cố. Công ty cho biết tổng thiệt hại, bao gồm số cá chết và hư hỏng cơ sở vật chất, lên tới hơn 760.000 đô la Mỹ. Họ dự định sẽ tiếp tục nuôi cá hồi trên cạn, nhưng cho biết sẽ mất ít nhất 3 tháng để sửa chữa cơ sở bị hư hại. Thành phố Yatsushiro cũng nổi tiếng với sản phẩm cà chua. Khoảng 360 trang trại tại thành phố Yatsushiro và thị trấn Hikawa bên cạnh đang trồng giống cà chua mang thương hiệu Hachibe. Ông Tsuruyama Eiji, một nông dân trồng cà chua cho biết, nước ngầm tràn vào nhà kính khiến ông chưa thể lên luống để trồng cây giống. Ông đang bận bơm nước ra khỏi nhà kính để kịp gieo trồng vào giữa tháng 8. Theo Hợp tác xã Nông nghiệp ở Yatsushiro, nhiều nông dân khác cũng cho biết gặp tình trạng tương tự. Hiện có nhiều lo ngại về tác động của trận động đất đối với vụ thu hoạch cà chua năm nay.
1: Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết dự báo bão Dolphin sẽ tiếp cận các khu vực Okinawa và Amami ở miền nam Nhật Bản. Dự báo, cơn bão sẽ di chuyển về phía Tây, gây ra biển động ở khu vực Okinawa vào thứ Tư và khu vực Amami vào thứ Năm. Giới chức thời tiết đang kêu gọi người dân hãy cảnh giác với sóng cao, gió mạnh ở Okinawa và Amami cho đến hết Chủ nhật và sóng cao ở phía nam Kyushu và vùng Shikoku.
0: Đài NHK được biết Mitsubishi Heavy Industries đang đẩy mạnh phát triển lò phản ứng hạt nhân mô đun cỡ nhỏ thế hệ mới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu tận dụng tối đa điện hạt nhân. Đây là nỗ lực quy mô lớn đầu tiên của khu vực tư nhân tại Nhật Bản nhằm triển khai lò phản ứng hạt nhân mô đun cỡ nhỏ thế hệ mới. Loại lò phản ứng nhỏ gọn này được cho là có ưu thế về độ an toàn cũng như chi phí xây dựng và lắp đặt. Theo các nguồn tin, Mitsubishi Heavy Industries sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ trong quá trình phát triển. Công ty cũng có kế hoạch áp dụng các biện pháp ứng phó động đất và sóng thần. Theo kế hoạch năng lượng cơ bản được nội các Nhật Bản thông qua vào năm ngoái, giới chức chính phủ đã đưa ra mục tiêu tận dụng tối đa điện hạt nhân vào chính sách năng lượng quốc gia.
1: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trên mạng xã hội, những thông tin thiếu căn cứ và tin đồn ác ý gây hoang mang thường lan đi rất nhanh. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về việc lừa đảo mới xuất hiện nhắm vào nhân viên công ty Nhật Bản. Đây là dạng lừa đảo được gọi là lừa đảo CEO giả. Theo đó, những kẻ lừa đảo mạo danh giám đốc công ty gửi email giả đến lừa đảo tiền của các doanh nghiệp. Tình trạng này bắt đầu xảy ra từ khoảng cuối năm ngoái. Những kẻ lừa đảo sử dụng một phương pháp như sau. Một nhân viên công ty nhận được email dường như là từ giám đốc với nội dung: do nhu cầu kinh doanh, tôi đề nghị thành lập một nhóm liên lạc mới trên ứng dụng LINE. Khi nhân viên đó lập ra nhóm, kẻ lừa đảo đóng giả làm giám đốc hướng dẫn người đó chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng được chỉ định, nói rằng đây là số tiền cần thiết cho dự án. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết tổng thiệt hại từ những vụ lừa đảo như vậy trong tháng 1 và tháng 2 năm nay đã lên tới hơn 2 tỷ yên. Một số chuyên gia chỉ ra rằng hình thức lừa đảo này lợi dụng hệ thống phân cấp nơi làm việc cũng như việc nhân viên ngại hỏi lại cấp trên, những đặc điểm có thể thấy ở một số công ty Nhật Bản. Để tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo này, chúng ta nên có các biện pháp phòng ngừa như sau. Thiết lập các quy tắc nội bộ khi chuyển tiền. Yêu cầu sự chấp thuận của nhiều nhân viên đối với việc giao dịch, ngay cả khi được giám đốc yêu cầu. Xác minh trực tiếp với giám đốc qua điện thoại hoặc các phương tiện khác nếu thấy dường như có điều gì bất thường. Việc tạo ra một môi trường làm việc khuyến khích giao tiếp cởi mở sẽ giúp ngăn chặn lừa đảo.
0: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Hôm thứ Hai, lễ hội Akita Kanto đã khai mạc tại thành phố Akita, tỉnh Akita. Đây là lễ hội truyền thống với điểm nhấn là dàn đèn lồng bằng giấy treo trên chiếc xào tre dài được gọi là Kanto. Dự kiến có 273 dàn đèn lồng sẽ được trình diễn trong suốt 4 ngày lễ hội, kéo dài đến hết thứ Năm. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Duy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 6 tháng 8 có một số tin chính như sau. Nhật Bản tưởng niệm 81 năm ngày Hiroshima bị ném bom nguyên tử. Nhật Bản sẽ giảm thuế tiêu dùng thực phẩm xuống còn 1% trong 2 năm. Sau đây là phần tin chi tiết. Vào thứ năm, Hiroshima đã tổ chức lễ hòa bình thường niên đánh dấu 81 năm ngày thành phố bị ném bom nguyên tử. Người dân trên khắp Nhật Bản đã dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân. Thành phố Hiroshima lặng im vào lúc 8 giờ 15 phút sáng, thời điểm Mỹ thả bom vào năm 1945. Sức nóng và bức xạ từ vụ nổ đã tàn phá thành phố. Ước tính đến cuối năm 1945, có khoảng 140.000 người đã thiệt mạng. Nhiều người sống sót mắc ung thư và các bệnh liên quan đến phơi nhiễm phóng xạ. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Takaichi Sanae cùng đại diện của 121 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều nhất từ trước tới nay. Thị trưởng Hiroshima, ông Matsui Kazumi, đã đặt danh sách cập nhật tên nạn nhân bom nguyên tử vào bên trong đài tưởng niệm của công viên. Danh sách hiện có 353.639 tên, trong đó có 4.393 người đã qua đời hoặc mới được xác nhận qua đời trong 12 tháng qua. Ông Matsui đã đọc tuyên bố hòa bình, kêu gọi xóa bỏ vũ khí hạt

0: Nhân tuyên bố có đoạn: "Thưa các nhà hoạch định chính sách trên thế giới, xã hội dân sự mong muốn xóa bỏ vũ khí hạt nhân càng sớm càng tốt. Các vị còn định khiến chúng tôi thất vọng đến bao giờ? Chắc chắn các vị hiểu rằng, dù trong hoàn cảnh nào, việc sử dụng vũ khí hạt nhân cũng gây thiệt hại thảm khốc cho nhân loại. Và việc không phổ biến cũng như giải trừ vũ khí hạt nhân chỉ có thể được giải quyết thông qua nỗ lực đa phương. Thưa các nhà lãnh đạo của các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, các vị có trọng trách trong tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân. Chắc chắn các vị phải nhận thức được yêu cầu cấp thiết của việc phải tiên phong làm gương." Thủ tướng Takaichi cũng phát biểu tại buổi lễ. Thủ tướng nói, Nhật Bản kiên định tuân thủ 3 nguyên tắc phi hạt nhân và với tư cách là quốc gia duy nhất bị ném bom nguyên tử trong chiến tranh. Chúng ta sẽ kiên trì hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Đây chính là sứ mệnh mà chúng ta mang trên mình. Hiện nay, môi trường an ninh toàn cầu đang ngày càng phức tạp hơn. Gần đây, hội nghị rà soát hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đã được tổ chức và cho thấy con đường tiến tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân không hề bằng phẳng. Nhưng chính vì vậy mà chúng ta không thể dừng bước.
1: Chính phủ Nhật Bản đã quyết định giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm xuống 1% trong 2 năm kể từ tháng 4 năm 2027. Hiện nay, mức thuế này là 8%. Chính sách được thông qua tại phiên họp bất thường của nội các vào hôm thứ Tư. Kế hoạch dựa trên việc giảm thuế tiêu dùng đối với các mặt hàng thực phẩm xuống 1% trong 2 năm. Ngoài ra, chương trình trợ cấp cũng sẽ được triển khai để những người có thu nhập thấp và trung bình thực tế không phải chịu khoản thuế này. Chính sách nêu rằng chính phủ sẽ rà soát toàn bộ các nguồn thu và chi gồm trợ cấp, ưu đãi thuế đặc biệt và các khoản thu phi thuế nhằm bảo đảm nguồn tài chính cần thiết. Chính phủ sẽ không sử dụng trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách. Mục tiêu của chính phủ là hoàn thiện kế hoạch này trong quá trình xây dựng ngân sách cho tài khoá 2027. Chính phủ dự kiến trình các dự thảo sửa đổi thuế trong kỳ họp bất thường của Quốc hội vào mùa thu.
0: Xuất hiện nhiều ý kiến chia rẽ trong ngành dịch vụ ăn uống của Nhật Bản trước quyết định cắt giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm của chính phủ. Thuế tiêu dùng đối với đồ ăn mua về sẽ được giảm từ mức 8% như hiện nay xuống còn 1%. Tuy nhiên, mức thuế khi ăn tại quán vẫn giữ nguyên ở mức 10%, làm dấy lên lo ngại sụt giảm doanh số. Nhân viên tại một cửa hàng bán đồ ăn mang đi bày tỏ hy vọng chính sách này sẽ mang lại tác động tích cực. Người này cho biết, có vẻ như nhiều khách hàng đang cắt giảm chi tiêu do giá cả tăng cao. Hy vọng mức thuế 1% sẽ thúc đẩy mọi người mua sắm nhiều hơn. Tuy nhiên, chủ một nhà hàng gà nướng Yakitori có phục vụ ăn tại quán lại lo ngại rằng mức thuế thấp hơn đối với đồ ăn mang đi sẽ khiến khách hàng không còn muốn ăn tại quán nữa. Ông nói, một số khách hàng có thể cho rằng mua đồ mang đi sẽ hợp lý hơn, khiến lượng khách ăn tại quán sụt giảm. Chúng tôi sẽ phải tìm cách ứng phó với khả năng doanh thu sụt giảm. Các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng sẽ tiếp tục xem xét cách phục vụ khách hàng cũng như ứng phó với những thay đổi về thuế.

0: Chính quyền tỉnh Kumamoto cho biết đã xác nhận được 38 người thiệt mạng vì động đất có độ lớn M7.1 xảy ra vào ngày 28 tháng 7. Tỉnh cũng cho biết khoảng 6.900 người đang phải lánh nạn tại các điểm sơ tán. Ban chỉ đạo ứng phó thiên tai của tỉnh công bố số liệu thiệt hại từ trận động đất tính đến 7 giờ 30 phút sáng thứ Năm. Số người thiệt mạng không thay đổi so với hôm Chủ nhật. Giới chức cho biết con số này bao gồm một trường hợp được cho là tử vong do nguyên nhân phát sinh sau thảm họa. Số liệu cho thấy có 6.899 người đang phải lánh nạn tại 130 điểm sơ tán trong tỉnh. Chính quyền tỉnh cũng xác nhận có 15.318 căn nhà bị hư hại, trong đó 699 căn bị sập hoàn toàn. Vào thời điểm 2 giờ chiều hôm thứ Tư, khoảng 43.710 hộ gia đình vẫn chưa có nước sinh hoạt.
1: Bộ trưởng Nội vụ Đức cho biết, nhiều khả năng có sự liên quan của nước ngoài đứng sau vụ phát hiện thiết bị bay không người lái drone mang theo thiết bị nổ tại một sân bay ở bang Saxony, miền đông nước Đức. Một nhân viên tại sân bay Leipzig La Halle đã phát hiện drone ở gần đường băng trong khoảng thời gian từ tối thứ Ba cho đến thứ Tư. Lực lượng cảnh sát đã vô hiệu hóa thiết bị nổ, giới chức cho biết không có ai bị thương. Truyền thông địa phương đưa tin drone được phát hiện gần một máy bay vận tải của Ukraine. Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrin đã phát biểu với báo giới sau khi thị sát sân bay trong ngày thứ Tư. Ông cho rằng vụ việc phải được xem là một sự cố an ninh rất nghiêm trọng. Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng chính phủ Đức đang phải đối mặt với một kịch bản tấn công hỗn hợp, có thể có sự tham gia của các thế lực nước ngoài. Tấn công hỗn hợp là hình thức kết hợp các cuộc tấn công quân sự thông thường với các biện pháp phi quân sự nhằm gây rối loạn tại khu vực mục tiêu. Cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine có thể được coi là một cuộc chiến tranh hỗn hợp.

Tiếp theo loạt bài về vấn đề tin giả lan truyền tại Nhật Bản, hôm nay chúng tôi xin nói về những thông tin sai lệch mà trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh cung cấp có thể khiến chúng ta trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo. Đã ghi nhận các trường hợp, trong quá trình trả lời câu hỏi của người dùng, AI tạo sinh dạng hội thoại đã hiển thị đường dẫn đến các trang mua sắm giả mạo hoặc trang web lừa đảo. Vào tháng 2 năm 2026, công ty an ninh mạng Trend Micro đã phân tích xem người dùng đã vào các trang web lừa đảo bằng những con đường nào. Kết quả cho thấy có 422 trường hợp được cho là đã truy cập thông qua các đường dẫn hiển thị trong câu trả lời của AI như là ChatGPT. Có trường hợp khi người dùng yêu cầu tìm trang web chính thức của các ứng dụng tạo video thì AI chatbot đã hiển thị đường dẫn đến các trang web lừa đảo, yêu cầu nhập thông tin như là thẻ tín dụng. Ngoài ra, khi người dùng hỏi về trang web bán sản phẩm đang được ưa chuộng, cũng đã có trường hợp AI hiển thị đường dẫn đến trang mua sắm giả mạo. Để tránh trở thành nạn nhân của thông tin sai lệch, công ty an ninh mạng nêu ra một số điểm mà chúng ta cần chú ý như sau. AI có thể đưa ra thông tin không đúng. Không nên chỉ tin vào câu trả lời của AI, quan trọng là kiểm tra và đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả các trang web chính thức. AI có thể dẫn người dùng đến các trang web lừa đảo hoặc trang web nguy hiểm. Thông tin do AI cung cấp cũng có thể không phải là thông tin mới nhất. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 6 tháng 8 có một số tin chính như sau. Nhật Bản tưởng niệm 81 năm ngày Hiroshima bị ném bom nguyên tử. Nhật Bản sẽ giảm thuế tiêu dùng thực phẩm xuống còn 1% trong 2 năm. Sau đây là phần tin chi tiết. Vào thứ năm, Hiroshima đã tổ chức lễ hòa bình thường niên đánh dấu 81 năm ngày thành phố bị ném bom nguyên tử. Người dân trên khắp Nhật Bản đã dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân. Thành phố Hiroshima lặng im vào lúc 8 giờ 15 phút sáng, thời điểm Mỹ thả bom vào năm 1945. Sức nóng và bức xạ từ vụ nổ đã tàn phá thành phố. Ước tính đến cuối năm 1945, có khoảng 140.000 người đã thiệt mạng. Nhiều người sống sót mắc ung thư và các bệnh liên quan đến phơi nhiễm phóng xạ. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Takaichi Sanae cùng đại diện của 121 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều nhất từ trước tới nay. Thị trưởng Hiroshima, ông Matsui Kazumi, đã đặt danh sách cập nhật tên nạn nhân bom nguyên tử vào bên trong đài tưởng niệm của công viên. Danh sách hiện có 353.639 tên, trong đó có 4.393 người đã qua đời hoặc mới được xác nhận qua đời trong 12 tháng qua. Ông Matsui đã đọc tuyên bố hòa bình, kêu gọi xóa bỏ vũ khí hạt nhân. Tuyên bố có đoạn: "Thưa các nhà hoạch định chính sách trên thế giới, xã hội dân sự mong muốn xóa bỏ vũ khí hạt nhân càng sớm càng tốt. Các vị còn định khiến chúng tôi thất vọng đến bao giờ? Chắc chắn các vị hiểu rằng, dù trong hoàn cảnh nào, việc sử dụng vũ khí hạt nhân cũng gây thiệt hại thảm khốc cho nhân loại. Và việc không phổ biến cũng như giải trừ vũ khí hạt nhân chỉ có thể được giải quyết thông qua nỗ lực đa phương. Thưa các nhà lãnh đạo của các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, các vị có trọng trách trong tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân. Chắc chắn các vị phải nhận thức được yêu cầu cấp thiết của việc phải tiên phong làm gương." Thủ tướng Takaichi cũng phát biểu tại buổi lễ. Thủ tướng nói, Nhật Bản kiên định tuân thủ 3 nguyên tắc phi hạt nhân và với tư cách là quốc gia duy nhất bị ném bom nguyên tử trong chiến tranh, chúng ta sẽ kiên trì hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Đây chính là sứ mệnh mà chúng ta mang trên mình. Hiện nay, môi trường an ninh toàn cầu đang ngày càng phức tạp hơn. Gần đây, Hội nghị rà soát Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đã được tổ chức và cho thấy con đường tiến tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân không hề bằng phẳng. Nhưng chính vì vậy mà chúng ta không thể dừng bước.
1: Chính phủ Nhật Bản đã quyết định giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm xuống 1% trong 2 năm kể từ tháng 4 năm 2027. Hiện nay mức thuế này là 8%. Chính sách được thông qua tại phiên họp bất thường của nội các vào hôm thứ Tư. Kế hoạch dựa trên việc giảm thuế tiêu dùng đối với các mặt hàng thực phẩm xuống 1% trong 2 năm. Ngoài ra, chương trình trợ cấp cũng sẽ được triển khai để những người có thu nhập thấp và trung bình thực tế không phải chịu khoản thuế này. Chính sách nêu rằng chính phủ sẽ rà soát toàn bộ các nguồn thu và chi gồm trợ cấp, ưu đãi thuế đặc biệt và các khoản thu phi thuế nhằm bảo đảm nguồn tài chính cần thiết. Chính phủ sẽ không sử dụng trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách. Mục tiêu của chính phủ là hoàn thiện kế hoạch này trong quá trình xây dựng ngân sách cho tài khoá 2027. Chính phủ dự kiến trình các dự thảo sửa đổi thuế trong kỳ họp bất thường của Quốc hội vào mùa thu.
0: Xuất hiện nhiều ý kiến chia rẽ trong ngành dịch vụ ăn uống của Nhật Bản trước quyết định cắt giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm của chính phủ. Thuế tiêu dùng đối với đồ ăn mua về sẽ được giảm từ mức 8% như hiện nay xuống còn 1%. Tuy nhiên, mức thuế khi ăn tại quán vẫn giữ nguyên ở mức 10%, làm dấy lên lo ngại sụt giảm doanh số. Nhân viên tại một cửa hàng bán đồ ăn mang đi bày tỏ hy vọng chính sách này sẽ mang lại tác động tích cực. Người này cho biết, có vẻ như nhiều khách hàng đang cắt giảm chi tiêu do giá cả tăng cao. Hy vọng mức thuế 1% sẽ thúc đẩy mọi người mua sắm nhiều hơn. Tuy nhiên, chủ một nhà hàng gà nướng Yakitori có phục vụ ăn tại quán lại lo ngại rằng mức thuế thấp hơn đối với đồ ăn mang đi sẽ khiến khách hàng không còn muốn ăn tại quán nữa. Ông nói, một số khách hàng có thể cho rằng mua đồ mang đi sẽ hợp lý hơn, khiến lượng khách ăn tại quán sụt giảm. Chúng tôi sẽ phải tìm cách ứng phó với khả năng doanh thu sụt giảm. Các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng sẽ tiếp tục xem xét cách phục vụ khách hàng, cũng như ứng phó với những thay đổi về thuế.

0: Chính quyền tỉnh Kumamoto cho biết đã xác nhận được 38 người thiệt mạng vì động đất có độ lớn M7.1 xảy ra vào ngày 28 tháng 7. Tỉnh cũng cho biết khoảng 6.900 người đang phải lánh nạn tại các điểm sơ tán. Ban chỉ đạo ứng phó thiên tai của tỉnh công bố số liệu thiệt hại từ trận động đất tính đến 7 giờ 30 phút sáng thứ Năm. Số người thiệt mạng không thay đổi so với hôm Chủ nhật. Giới chức cho biết con số này bao gồm một trường hợp được cho là tử vong do nguyên nhân phát sinh sau thảm họa. Số liệu cho thấy có 6.899 người đang phải lánh nạn tại 130 điểm sơ tán trong tỉnh. Chính quyền tỉnh cũng xác nhận có 15.318 căn nhà bị hư hại, trong đó 699 căn bị sập hoàn toàn. Vào thời điểm 2 giờ chiều hôm thứ Tư, khoảng 43.710 hộ gia đình vẫn chưa có nước sinh hoạt.
1: Bộ trưởng Nội vụ Đức cho biết, nhiều khả năng có sự liên quan của nước ngoài đứng sau vụ phát hiện thiết bị bay không người lái drone mang theo thiết bị nổ tại một sân bay ở bang Saxony, miền đông nước Đức. Một nhân viên tại sân bay Leipzig La Halle đã phát hiện drone ở gần đường băng trong khoảng thời gian từ tối thứ Ba cho đến thứ Tư. Lực lượng cảnh sát đã vô hiệu hóa thiết bị nổ, giới chức cho biết không có ai bị thương. Truyền thông địa phương đưa tin drone được phát hiện gần một máy bay vận tải của Ukraine. Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt đã phát biểu với báo giới sau khi thị sát sân bay trong ngày thứ Tư. Ông cho rằng vụ việc phải được xem là một sự cố an ninh rất nghiêm trọng. Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng chính phủ Đức đang phải đối mặt với một kịch bản tấn công hỗn hợp, có thể có sự tham gia của các thế lực nước ngoài. Tấn công hỗn hợp là hình thức kết hợp các cuộc tấn công quân sự thông thường với các biện pháp phi quân sự nhằm gây rối loạn tại khu vực mục tiêu. Cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine có thể được coi là một cuộc chiến tranh hỗn hợp.

Tiếp theo loạt bài về vấn đề tin giả lan truyền tại Nhật Bản, hôm nay chúng tôi xin nói về những thông tin sai lệch mà trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh cung cấp có thể khiến chúng ta trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo. Đã ghi nhận các trường hợp, trong quá trình trả lời câu hỏi của người dùng, AI tạo sinh dạng hội thoại đã hiển thị đường dẫn đến các trang mua sắm giả mạo hoặc trang web lừa đảo. Vào tháng 2 năm 2026, công ty an ninh mạng Trend Micro đã phân tích xem người dùng đã vào các trang web lừa đảo bằng những con đường nào. Kết quả cho thấy có 422 trường hợp được cho là đã truy cập thông qua các đường dẫn hiển thị trong câu trả lời của AI như là ChatGPT. Có trường hợp khi người dùng yêu cầu tìm trang web chính thức của các ứng dụng tạo video thì AI chatbot đã hiển thị đường dẫn đến các trang web lừa đảo, yêu cầu nhập thông tin như là thẻ tín dụng. Ngoài ra, khi người dùng hỏi về trang web bán sản phẩm đang được ưa chuộng, cũng đã có trường hợp AI hiển thị đường dẫn đến trang mua sắm giả mạo.

Để tránh trở thành nạn nhân của thông tin sai lệch, công ty an ninh mạng nêu ra một số điểm mà chúng ta cần chú ý như sau. AI có thể đưa ra thông tin không đúng. Không nên chỉ tin vào câu trả lời của AI, quan trọng là kiểm tra và đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả các trang web chính thức. AI có thể dẫn người dùng đến các trang web lừa đảo hoặc trang web nguy hiểm. Thông tin do AI cung cấp cũng có thể không phải là thông tin mới nhất. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.